dan se začne s štajersko budilko Radia Ptuj. When you're down, down.